lọ́rọ̀ yìí yóò tù wá lára lógún elédùá. Ibà lọ́wọ́ ìyẹn àgbà àwọn àgbà àtàwọn àgbààgbà lálẹ́ òní. Mọ̀júbà lọ́wọ́ pẹ́ tí ọwọ́ o tẹsẹ̀ àtòjú òfúró yára o tó kọ̀ tí ò koríko. Ọwọ́ ara ojú òtílẹ́rẹ́ nígbà tá ò lérè sáká bí èsì rẹ̀ lọ́hùn. Gbogbo gbálẹ̀ gbárawé ẹja ṣe pẹ̀lẹ́kùtù kọmọ ká lórí bí yan. Ẹ mọ̀ bọ́dẹ báwo gbó ọdẹ ó dàgbúrú ọ̀wọ́ ara ojú ògbóró dàgbúrú ṣíàṣíà. Òjò nírọ̀ kiri ò tún wá sẹ̀ lẹ́bẹ̀ kú lé o. Egúnogún tó balẹ̀ ló jẹbú àkàlà ló balẹ̀ ló jẹ̀dọ̀. Kètèǹgèrí ò tètè dé ìgbà tí ó fi balẹ̀ ó jẹ́ fún akọni gbogbo ẹyẹ ní sáfẹ́ bọ gbígbó náà. Ẹ wá mọ̀ pé egúnogún náà ló ní ìsálú ayé àkàlà ló ní ìsálú ọ̀run kètèǹgèrí náà ló lẹ́borí ìrókò kánakáná náà ló lẹ́borí òru. Mo dé o lálẹ́ tòní ẹ kábíyèsí elédùá. Ọgbẹ̀rí ti lọ rèé sògbèrè ojú lọ rèé kú sígbó awo. Bàbá aláwọ̀ gbúdọ̀ rùkú wálé ọmọ ọ̀gbẹ̀rí kan ò tó gbọ́ awo láti lọ rùkú o. Òkú ò tún gbọdọ̀ wá kókó tún jẹrà sígbó awo kábíyèsí elédùá ìbà rẹ̀ lálẹ́ òní o. Olúwa ọlọ́run ìṣẹ̀dá gbogbo ẹ̀mí ènìyàn adélálẹ́ tòní lórí ètò tá a pè ní àmì wò ẹ̀kú ilé ẹ̀ka alẹ́ o. Ló kọ gbọ́ àwọn tájọ sísàlẹ̀ tòní látẹnu òlòrò lọ́wọ́ akíyín o àwọn táàrí táàrí àdúpẹ́ akíyín o. Ọlárẹ̀wájú Ògùn ní Yọ̀pá Ẹ̀bìtì ló kọ tèmi alákàfẹ́rẹ́ o èjì àlògbó international presenter. Ọmọláre o ti ń fabọ́lámù kan yẹn gan òkú pàpàpà fírẹ́ nàkànàkàgbá rẹ̀ lọ kànàkànà. Gbẹ̀ngà kí pẹ̀lú ajọ wà lálẹ́ tòní o àgùntàn sólù ẹ̀kọ́ ọkọ̀ ìyàwó rẹ̀ lẹ́pà bá sá sọ̀rọ̀ by force ajọ wà lálẹ́ tòní ni o sọ́sẹ́ pìrìsẹ́ǹtà jọ́mbẹ́ ni o. Ẹnjìníà tájọ sálẹ́ tòní adúpẹ́ o kò ní bàjẹ́ o. Ẹja ṣe báyìí lórí ètò náà láwà àmì wò ni.